0: pospješim, pospisnemo se i ljudi razberu vodu svečenu. Treba bude nam, brate, dobri izbanok, bo obišć je veliki i ješo propete. Tešta napravu tu i petljovanu i muke, jak prenesu svečenu vodiću, to razrobeš na kresniki na vši dvere. A ve hrinju i hanju narobit kresniki vistolome, što bi bilo dosit na každu stravu i na každu potravu i na každu sebu.
1: Naravno, naravno, naravno.

0: Mislim, potpiznemo se i ljudi rozberu dvodu svečeno. Treba bude nabrate dobri izbanok, bo obis je veliki i ješo propete. Te stara prehutu i petljovanu i muke, jak prenesu svečeno vodiću, to rozrobeš na kresnike na vši dvere. A ve hrenju i hanju narobit kresnike v istolome, što bi bilo dosit na každu stravo i na každu potravu i na každu šebu.
1: Naravno, naravno, naravno, naravno.

0: Nu zincuiau să doamna și așa noi o doiu. Te rozrobemu cu una clasnică, aia e ducrupete oboru.
1: Hei, Micolo! Voi mi-e bocă ne sclipa e de să mnoi ea bă ducrupete.
0: Nariș, ako sa izobame, velike me kustjame, ka me sama u polni pesok to obora budem se povna. Do Jordane ne vidno bolo jiste na dvori, a teper možda, a ja?
1: Hej, da trupelo, no, hodim, kusaj, a ja kroplju. Vom ja oca i sena i svetaho duha. Kreštaj se v Jordane na sveti Ivane, ja kresta kresti vodo osvetiv. Kreštaj se, kreštaj se,
2: kreštaj se, kreštaj se.
0: Kropej se vode se po vsi okolice, vid čoj bide i vid čakoj paskude, vid zlih očaj i čakoj oblude, vid voroha ťažko ukreće, Mikola.
2: A šo visok jak Boži?
0: Vid toži daleko ukreće,
2: Mikola. A šo visok jak Boži?
0: Vid mešaj i hrobiv.
2: A šo visok jak Boži?
0: A ta te perde kreće, bo ja vše zamešam. Vid mešaj i hrobiv, vid ohňa i zahlade i vid čakoj zrade.
2: Kreštaj se, kreštaj se, kreštaj se.

0: Višim potpis ne moća i ljude rozberu dvodu šačenu. Treba bude nam, brate, dobri izbanok, bo obišće je veliki i ješo propete. Te šta napravu tu i petljovano i muke, jak prenesu šačenu vodiću, to rozrobeš na kresnike na vši dvere. A ve hrenju i hanju narobit kresnike visolome, što bi bilo dosit na každu stravo i na každu potravu i na každu šebu.
1: Naravno, naravno, naravno, naravno.